0: musician album so from pacho kwa mami
1: ose
0: ose dai
1: we di amana man nyina ho fel
0: bible say onyakopo di amana man ho ye de
2: fel
1: verse 9 no
0: eh ose dai
1: ma ho aden
0: eh
1: wo na me hwe wo kwan
0: awrade e wo na ye ye de ye hwe wo kwan ye kwa ye ban nyame ya hwe nyame kwan a ye kokra ye ndu
2: ne
0: ya san ba fie nti ye hwe onyakopo kwa so betutu ya na ma ye de
2: ese
0: Sansuna ya tanfu shi
3: Asemba FM.
0: Namo yetu ni. Enka ya shi ase.
1: Yes.
0: Na ko munyae de, omunyae. Na su nyame ti ase. Ye bambo fo ya ye friend Christy, o ti ase. Ye dimafo o kama ye, o kuma ye o ti ase. O ma ya tanfu